nga na ba shi bomba. Shikona nga shibona le wa signora. Shikona nga shibona le wa signora. Anda shamola mina waka oma. Awotini wedu fali kutira kaka mishinungu wane. Kumbu za sato wa minyanga mnya ana mchongo. Ali kutwa, udamitipa ya mkutwa.

mabele ya xidimingwana papayi loko wanuna kumbe wansati va balekana xikona lexi va nga xi vona mphela magansu makulu hi kongoma ka simbi ya sazorex ata va nkarhi wa journal damanya hi ntirhisano na antena national xeno va lowu nga kona a nga va movheni wa nhleketo a nga va masin'wini

0: xitiko xa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni unhlani 21 orjidaj minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni

Maka yo onekela ka mazuka. Eswi angaza akuma mazuka kunene ti maka hela ti nga honeka kona. Niti duwa swina 47. Kuyimbeti ya lindinya ta ka ta seketela hi Thomasana Chauke nga sike wezuka ukala ukwini.